0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Yeah, mai tēnei. Hei tuku I taku rota rota. Waka. Kitua. Agama.